0: Du sagst nach.
1: Noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det simpelthen give mig så af.
3: Mange måneder med oktober er fangerne, det er mere så. Så rinder jeg sikkert din rap og udlukket. Det er man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sig din rap. Og når han ikke ret og det er man ikke sukkers ret og sak.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Maklumalnom i oktober forgangne, det er mig så. Så når jeg siger dig på udslukket, det siger man jo nu om i løbet af sunnik, giver siger dig nær sunnim. Han har han ikke ret dog, det siger man ikke, sukker sig ret til sag.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Suzanne Nappert.
1: Neno FM.
2: Nu må jeg til at se mig gille mig så hårdt.
3: Mås du måne med oktober af fangerne, de er mig med så. Så rinder jeg sikkert til Nappert og lukket. Det er simpelthen jo nu af mit penge, så ikke giver sikkert til Nappert. Og nu har jeg ikke ret dog, det er simpelthen ikke. Sukkers ret af sag.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Tirsdag den 6. oktober i Hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: appen.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Maklumånden med oktober er fangerne, det er mye så. Så rinder jeg sikkert til nærpår og lukket. Det er simpelthen jo nu af mine penge, som ikke giver sikkert til nærlunde. Han har han ikke ret dog, det er simpelthen ikke sukkers ret af sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: nu må til det samme gille mig så af.
1: Maklungerne med oktober er fangerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din rapport og lukket, der siger man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, der siger man ikke, sukkers ret af sag.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Nenos.fm. Kysan nappe.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Maslumal nami oktober afangani di mimelso. Så kan nogle sanger til nær på og lukket. Det slår man jo nu med de penge, som ikke giver sanger til nær sådan. Han har ikke ret dog. Det slår man ikke. Sukker sig ret til sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde. Det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: No. Early next morning, about a half past nine.
1: Nanok FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Maklungerne med oktober er fungerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert dine rapport og udlukket. Det er man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sig dine rapport. Er nu rand ikke ret dog, det er man ikke. Sukkers ret er sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: hjemme i den udtryk.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nano FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du har dag 17.30 af Funkerka. Mini bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
3: Nano FM.

0: numut silessämme kilimasaavut.
1: Mahlungolnormi oktubaa arfongani tiimimirsoq. Sorinnarissagatinnaarpoq ullukkut tallimani unnuamilu pingasunik kiissagatinnaarluni. Anoraannikerartoq tallimanik sukkasseqartassaaq.
0: Vejrudsigten for Nuuk.
1: Tirsdag den 6. oktober i Hylle, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: dagens menu husikafik på Sjøkanut til frokost.
1: Kylling i panang kari med ris. Stegte nudler med oksekød. Stegte ris med tigerrejer og spejlæg.
0: Noget svarer til. Velbekomme.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivitsuruk. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit iti atorsu. Akidigit. Imminut esidigit. Suniusarit. Ihlit idasottanerit. Nemminak aruppat. Ihlit suniusartarfiit. Sukkussu niit ullok unnuarsu. Ukiok naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Hikker og sischer ringning, sagde
2: hun. Sådan må jeg jo ikke have lige med i sur. Og
3: den er lige med kioski. Den er med og nu han er vel hvor der siger sig på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bitan i kubber.
2: Wow.
1: Tårne og kone ringer du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
2: Ah, mig, du kunne købe nogen sit.
3: I den må tage rigtig.
5: Lige med kiosk i jeres et. Kasso, du lev. Kasso, du lev.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Bye.
1: Ingen film mod som mod noget til sæt. Dagens menu. Husk at fik kylkanut til frokost.
2: Kylling i panang curry med ris. Stegte nudler med oksekød. Stegte ris med tigerrejer og spejlæg.
1: Noget svar også. Velbekomme.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maksimalt med oktober er fungerende, det er mere så. Så rinder jeg sikkert din rapport og lukket, der siger man jo nu, at mine penge sådan ikke giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, der siger man ikke, sukkers ret af sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: som noget til sætdagens menu. Husk at fik kylling til frokost.
1: Kylling i panang curry med ris. Stegte nudler med oksekød. Stegte ris med tirsdagsrejer og spejlæg.
0: Noget sjovt at se. Velbekomme.

0: sammen
1: er. Nano FM.
2: 100 MHz.
0: Nano FM.
3: Nu må til det samme gille mig så af.
4: Maklungerne med oktober er fangerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din rapport og lukket. Det er man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, det er man ikke. Sukkers ret er sagt.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Musikerfi, klurkanut til frokost.
1: Kylling i panang kari med ris. Stegte nudler med oksekød. Stegte ris med tigerrejer og spejlæg.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: Ikke nu.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nano FM. I dag så tænker du på en kort tidsag. Maslungen når mig når du når dag 17:30 af fungerer. Mine penge med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår jeg sige.
3: Nano FM.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Maslumalner med oktober er forgående, det er mere så. Så rinder jeg sikkert dine på hulukket, da man jo nu er med i penge, så ikke giver sikkert dine arsene. Og når han ikke rart dog, da man ikke sukker sig ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Fim morsomt noget til sæt dagens menu. Husk ikke at fik kylkrenut til frokost.
1: Kylling i panang curry med ris. Stegte nudler med oksekød. Stegte ris med tirsdagsrejer og spejlæg.
0: Noget svarer til. Velbekomme.

0: sig krig og vidt. I den
1: mod kiosk, jeg siger. Kan du leve? Kan du leve?
2: Nano FM, I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini pinko med, jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinko slår, jeg siger.
3: Nano FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Maksimalen med oktober er fungerne, det er mere så. Så rinder jeg sikkert til nærbog og lukket. Det er simpelthen jo nu, at mine penge sønne ikke giver sikkert til nærlunde. Han har han ikke ret dog, det er simpelthen ikke. Sukkers rette sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: god til aften.
1: Osso med kartoffelmos, skysovs og grønt. Kylling i østerssovs med ris. Ribeye burger med pomfritter. Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og rødbede.
0: Noget sovs. Velbekomme.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Let's do that song for people.

0: Kadang ngutuk di kios kiasi, kesut dulew, kesut dulew.
1: Nanok FM, I dag så tænkt pinkop til tissak, maslungon na mihne luna kodak 17.30 af funkaka. Mini pinkumi, et kvæsset er put 3.000 kroner, et kvæsset andret 15.000 kroner. Pinkop sluar, I sig.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille massage.
2: Maklungerne med oktober er fungerne, det er mere med så. Så rinder jeg sengen til nær på hulukket, det er man jo nu er med penge sådan ikke, giver sengen til nær sådan ikke. Og nu er han ikke ret dog, det er man ikke, sukker så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: retten. Osso med kartoffelmos, skysovs og grønt. Kylling i østerssovs med ris. Ribeye burger med pomfritter. Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og rødbede.
1: Noget sovsi. Velbekomme.
2: Nu skal vi høre det gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal vi høre godt efter. Let the music ring.

0: Noissa kilpi. Ikan muuta kappi.
1: Tiima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM. Ida iso tänyt pinkotit tisaak. Mahlungon on mihnelun arvotak. Sytten traive afonkakka. Mini pinkumi. Ikkuessa put 3000 kroner. Ikkuessa annerit 15000 kroner. Pinkot luarisi.
3: Nano FM.
4: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger så ngånda med oktober af syvigerne, det er med mig så kolis i mig sag. Og lukket af en eller anden kunne nå kunne slå dig til mig giver sig til en rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder til mod mit tid i kolis, og han nu tog at søge sig rette sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Og nu godt til aften.
1: Også buko med kartoffelmos, skysovs og grønt. Kylling i østerssovs med ris. Ribeye burger med pomfritter. Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og rødbede.
0: Nå, så også. Velbekomme.
2: Du sådan er kommet på sit. Helst jeg sig går på latet. Eller nu er den anden regler. Det skal vi. Vi hører lige nu af nej, hvad hedder din. Ja, det er slut. Slut. Nu har vi lige hørt 70'er musik. Forsikring dø. det er slut. Forsikring slut.
3: Bye. Bye-bye.
4: There's so nice in that voice. Young Nindu Shaori.
5: Emotional voice, 2001.
4: Emotional Shaori singing.

0: Ikke mod
1: Lima kioski asi. Kasu to live. Kasu to live.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nano FM. I dag er tænkt pin kort til tisak. Maslungon nami når du nager dag 17:30 af funkelka. Mini pin kumi. Et kurs er put 3000 kroner. Et kurs er andet 15000 kroner. Pin kort slår jeg sig.
4: Nano FM.

0: Susanne-nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger som under med oktober søvierne, det er med mig så. Kolde sig mig sag. Og lukket affen i denne kunne noget kunne slå at til mig giver sange til en rapport. Og nu har jeg kippet 6 sekunder til mod mig til at kolde tunge han ud til at suge sig rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: kuulsummut nõlse sättäens minu rusikäffi on nukut til aften.
1: Oso buku med kartoffelmos, skysaus og grønt. Kylling i østerssaus med ris. Ribeye burger med pomfritter. Paneret flæsk med kartofler, persillesauce og rødbede.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: Ku Nanok FM.
1: Ussumikkut massungonnon mi Nanok FM pinkortitin saanut perätalsuarisim. Elkuessit annerit 15,000 kroni upput, mini pinkumidu 3,000 krona. Elkuiga nisianak fissaur halsviaks 10-30. Pinkumut tungasumik apakutakassaguit oota 20-60-00. Kukkanik aastatuarsinnaur akagu nanok miitiamut, talunakota akkanonit pingasuputungaanut. Pinkorsuarisim. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i mini-bingo 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo.

0: Tämäs pinkosluku tosi, seni mut mun noisa porseni masluk syyhun noi ulikkaaslu tuusin kronan. Tässä kuiga nisiin alfissa on halvias tiitraven paisin jäävik, 86-00. Pisan niitä tunaisi, tässä pinkuin ne saut. Tässä kuiga sien rangasi, radiosi malun niitä tiivers, ni pikit liivit tahluun, taudu amma. Atsarsi, lorafimus mingaan nannas, amma taasahluun. Pinkosluku tosi. Ja velkommen til Nonop FM Spinko i dag. En række er på 500 år, 2 rækker, 700 år, 3 rækker, 1000 kroner. Og hvis du vinder, så husk at skrue helt ned for dit radio eller tv. Spil 1, Sanimut Adasak, en række.
1: 31. Trehalvtreds. Treogtres. Treogtres. Enogfyrre. Enogfyrre. Enoghalvfjerds. Atten. Femogtres. Tooghalvtreds. Syv. Affin Masluk. Enogfirs.
0: Spil et til Mutadasuk indrække.
1: 11. Akkanisit. 46. Sessaforo. 21. 21. 9. Kulingi luet.
0: Spil et simokus rapok,
2: hallo. Hallo. Bare med Nerot.
0: Prænne kan du råbe?
2: Frederiksen.
0: Ja, kan du tro, så er det?
2: 50-00-132.
0: Kan vi blive luet? Et løb. Bye. Spil et simut masluk to rækker.
1: 57. 57. 84. 84. 1. Adasuk. 35. 35. 4. Sisamat. 83.
0: Spil et selvmord masluk to rækker.
1: 3. Bingasut. 70 70 38 38 32 32 47 47 85 85 88 88 69 69 27 27 33 33
3: Spil 1 til mod Marsluk Turka
1: 82 82 25 25 17 17 59 59 6 58

0: 87. 87.
1: Spil lige til sådan en morsen og gøre bok, har du?
2: Hej. Marianne Nielsen har godt dig.
1: Op, kan du tage det?
2: 50-08. 53-6.
1: 53-6.
2: 53-6.
1: Og gå i billedet.
2: Gå igen.
1: Hello, bye.
2: Hej.
1: Spil 1. Og det galt nu. 3 rækker.
0: Treogfyrre. Toogtres. Toogtres. Seksoghalvtreds. Seksoghalvtreds. Niogtredive. Niogtredive.
1: Spil et, så vi gør det nu. Tre rækker.
0: Enogtres. Enogtres. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Toogfyrre. Toogfyrre. Halvtreds. Halvtreds. To. Marsluk. Treogtyve. Treogtyve. Fireogtredive. Fireogtredive. Niogfirs. Niogfirs. Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds. Otteogtres. Otteogtres.
1: Spil et, så det gør nu. Tre rækker.
0: 30. 30. 86. 86. 36. 36. 40. 40. 13. Akka nok pinget ud. 75. 75. 73. 73.

0: 15. 15.
1: Spil 1, vil ikke gøre det, må. 3, hakker. Spil 1, vil ikke gøre det, drop op. Hallo?
2: Hallo, du kan ikke blive sin nummer en gang i.
1: Ja, kun tro til det. Spil 2, send mod der er så en række.
0: Sytten. Fireoghalvfjerds. Femogfyrre. Niogfyrre. Syvogtredive. Treogfirs. Fyrre. Tre. Bingasut. Fireoghalvtreds. 66.
1: Spil 2, send mod til der er suk, en række.
0: 73. 18. Toogfyrre. Toogtredive. Otteogtyve.

0: 11층씩 묶고 해서 뻑 가려?
1: 네, 야가 위례신 가고도.
0: 아, 근처자리?
1: 할수있, 할수야스, 지원로 인해 차이게.
0: Akuy pilwat.
1: Wala.
0: Hello. Bye. Akuy sa pa. Hello.
2: Hello. Wilhelmine Berglund nomingani.
0: Ah, kontrolsari.
2: Ina haltres 19361.
0: Amit akuy pilwat. Spil 2 senimut malluk 2 aga.
3: To atres. To atresse. Niafies. Niafiesse. Otte og finder bingasut. Treogtredive. Toogfirs. Toogfirs. Otte fies. Enoghalvtreds. Halvtreds.
0: Spil 1000 mod Morsluk, Toraka.
3: 10 rullet. 11 akkanillet. 25. Halvfems. Femmetres. Tres. Seksefor. Treogtres. Syvogfyrre.
0: Spil 20 sådan måske en god sag på, hallo?
2: Ja, hallo, hende brug nu min anik.
0: Ja, kun tro til det.
2: 50, 91, 794. 50,
0: 91, 794.
2: Og
0: kunne jeg beslutte? Hvad er
2: det? Bye.
0: Spil.
4: Sådan måske.
0: Spil 2, og det gør nu 3 rækker.
3: Ni. Rulling i luet. 21. 21. 76. 76. 6. Affinillit. Syvogtres. Syvogtres. Fireogtres. Fireogtres.
0: Spil to, det er godt nu. Tre hakker.
3: 61. 61. 2. Marsluk. 39. 39. 38. 38. 53. 53. 85. 85. 69. 69. 4. Sisamet. 29. 29. 19. 19.
0: Spil 2, det går nu. 3 rakker.
3: 59. 59. 44. 44. 12. Akkanık mahluk. 43. 43. 72. 72.

0: 23. 23. 79. 79.
1: Spil 2, det er godt nu. 3, rakker. Spil 2, det er godt nu. Hallo?
2: Hallo, Regina. Rasmussen,
1: Nuk. Ja, kontrol tager det.
2: 50, 94, 191.
3: Du kan blive. Du kan blive på din.
1: Am I looking for what?
2: Trainer.
1: Shop. Bye. Okay, shop. Papa. Hello.
2: No more jail in the dark.
3: Just. What's
1: your contract? Contract. Mingan a bit.
2: Frederik, man, no mingan.
1: Yeah. Frederik.
2: Frederik.
1: Up. Contract. Hard
2: to say to you all don't know the sad. Yes.
1: Og blev blot.
2: Og jeg
1: tjep bare. Klop. Bye. Og gå i sit. Binge i vat. Hallo.
4: Hallo.
1: Er det tjep ingen anden slå?
4: Han er rej mig nu svak.
1: Nuk.
4: Nu svak.
3: Nuk. Nuk, der er så sorsigt.
1: Kontrol tager det.
4: 51. 18.
1: 731. Am I slukket blot?
4: Rejner.
1: Slukket. Bye.
4: Bye.
5: Og kukken ikke er slukket var sådan af akkago, når nok med dem er kan ingen gang penge stunge an ud. Sidste mange år på et penge kort til at kikke mig på affinderen ud. I så har fem og slem at gå i sut, akkadon am akkago, siger nok gået ud, 826.00 imod. Jeg giver vinst, der kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11 til 15. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. Man er godt mini-bingo. Uli Garslum, 3 rækker.
0: 20. 20. 51. 51. 83. 83. 46. 46. 21. 21. 8. Og finder pingas ud. 7. Affin Marluk. 52. 52. 80. 80. 53. 53. 26. 26. 47. 47. 24. 24. 28. 28. 9. Hvor længe lå det? 68. 68. 14. 14. 31. 31. 89. 89 64 64 41 41 40 40 42 42 70 70 49 49 85 85 13 18 6 18 54 54 76 76 81 81 12 aqqanıq marluk 57 57 45 45 22 22 61 61 65 65 86 86 33 33 58 58 78 78 56 56 34 34 73 73 5 5 27 27 90 90 37 37 66 66 77 77 11 18 43 43 18 18 17 17 3 bingasut

0: 67. 67 C.
1: Min vinkel må jeg gerne droppe op, hallo?
2: Hej, Otte Møller Pedersen nu.
1: Ja, kan du trodde det?
2: 021-824.
1: Og kan vi beslå et?
2: Rønner,
1: ja. Et kuppel. Spil 3, sende mod Adasuk, indrække.
0: To Masluk. Syvogtyve. 46. 46. 69. 69. 81. 81. 10. Rullet. 6. Affinitet. 16. 16. 73. 73. 34. 34.
1: Spil 3, sende mod Stasuk, indrække.
0: 54. 54. 76. 76. 50. 50.
1: Spil 3, sende mod Stasuk, indrække. Hallo. Hot Frederiksen. Hot Frederiksen, som ikke
2: er
1: Nick. Bare min. Ja, kan du tro, at det er det?
2: 50-00-2011.
1: Og kan vi beslå et? Hallo? Bein. Og kan vi beslå et? Hallo?
3: Jeg kan
1: klasse
3: nummer
1: 9. Ja, kan du tro, at det er det?
3: 50-60-29-92.
1: Am ich noch ein bisschen weit?
3: Brüner.
1: Ich glaube, bei Spiel 3, ich bin mit Masluk, Turaka.
0: 89. 89. 24. 24. 79. 79. 21. 21. 3. Bingasut. 28. 28. 78. 78.
1: Spil 3, sende mod Masluk, Turaka.
0: 7. Affin Masluk. 32. 32. 62. 62. 12. Aqqanaq marluk. 80. 80. 83. 83. 49. 49. 44. 44. 65. 65. 33. 33.
1: Spil 60 eller morsluk. 42.
0: 4. Sisamat. 61. 61. 71. 71. 31. 31. 47. 47.

0: 23.
1: Spil 3, selv om jeg lukk. To rakker.
0: Seks af fires.
1: Spil 3, selv om jeg lukk. Nå går det rakker. Hallo?
2: Ja.
1: Kan du tro bit, min gang bit?
2: Nok, Lars Lunge.
1: Opp, kan du tro seg det?
2: Altres, 23, 904. Ja, takk.
1: Takk, vi blitt.
2: Takk.
1: Spill 3, og det galt nå. 3 rækker. 15.000 kroner.
0: 20. Tredive. 63. 63. 37. 45. 59. 59. 36. 53. 87.
1: Spil 3, det går nu. 3 rakker.
0: 66. 57. 57. 64. 64. 15. 55. 55.

0: 90. 90.
1: Spil 3, og det gør nu. 3 hakker.
0: Atten. Atten.
1: Spil som et gange dropbog, kan du?
2: Ja, så bliver halvmand nok.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50, 68, 253.
1: Og gøre beløjt.
3: Grønner. Et lille op. Bye. Grønner, så er det godt spinkort, der er sim. Så er det mange på det offentlige, der er spinkort ridsavt. Nå, tjov på det der, så. Fulde kap, jo. Anna, hvor er det klart? Anna?
4: Ja.
1: Op, er det gerne op, hva? Hallo?
4: Hallo? Tone Reimer nu.
1: Op, kontrol til det.
4: Tak, er det af. 50-27-34, jeg begik det. Næmme. 50-27-34.
1: Hop, right. Am I looking for it?
4: Oh yeah.
1: Hello. Bye.
3: What's your name? I'm going to have a slice of bam. Ok. I'm going to have a
5: ja, der
3: er
5: måske
3: råb på det her. Gør mig. Måske råb på det her. Abbe, grønner udsvar. Udlumik bingo, der er sig. Udlumik gudlu. Et god isut. Akke. Spil et tænd imod Adasak. Rud Frederiksen, Sani Marluk. Marianne Nielsen. Uli Garlo, Nuka Tobiasen. Spil to, Sani Mo Adasak. Naja Wielersen, Wilhelmine Berlund, Sani Marluk, Henny Brun, Uli Garlo, Regine Rasmussen, Frederik Reimer, Anna Reimer. Mini Bingomi, Uta Møller Petersen. Spil 3, Sani Mordasen, Ruth Frederiksen, Karen Kleist, Sani Marluk, Lars Lyngem, Uli Garlo, Sabine Heinemann, Toni Reimer. Damas er jo min nærmest.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger som om når med oktober af søvierne, det er med mig så kolde mig sag. Og lukket af finelen ikke kunne nå at kunne at til mig giver sange til en rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder til mod mig til at kolde tunge han ud til at suge sig rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Og nu godt til aften.
1: Også buko med kartoffelmos, skysovs og grønt. Kylling i østerssovs med ris. Ribeye burger med pomfritter. Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og rødbede.
0: Noget sovs. Velbekomme.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger så ungerne med oktober af søvierne, det er med mig så kolde mig sag. Og så godt affindelen ikke kunne noget kunne slå dig til mig giver sig at til en rapport. Og nu har jeg kippet 6 sekunder til mod mit tidligere kolde tunge, han nu tog at søge sig ret sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skydet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: dua sakke yabi. Igang utakat pit.
1: Dima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media. Og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nu må til det som ikke lige så af.
1: Binger som om når vi oktober absolut er nødt til at mere sok og lige så meget sag og lukket af en eller anden grund nu er kun så at det

0: ano akip pasik si Konsimot mit sa kulito nga hanot sukas susakak tasak.
1: Ver usik ng funuk.
0: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger så ungerne med oktober af søvierne, det er med mere sok, og lige siger mig sak, og lukket af en eller anden kun noget kultur, at til mig giver sig til en rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder til mod mit tid, og lige tunger han ud, så kan jeg sak. Hvad
1: er udsigten for nu?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

Dag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.